0: 골반을 못해서 갔다가 왁성아 아이 목마를 속을려고 자꾸 용낭낭으로 구워가 비우고 술래 할리벌레 요구나 들르고 나 생명이라 호각심물가마 우리 뭐가 그런 말 미치 뭐 말 아이치우 미득 아이치우 뭐 아이고 냅수고 우타카야가 둔나시야가 니신야고 숙갈쪽으로마 니신물신야고 우나리야가로 왁성아 누워치야가로 타악성일타나 티피비기장아양아 누워치야고 타악으로 미쪽으로 우유아고로 담부나 담부가 딱히 또 아따고 쓰여 아니 그티가랑 또 우닥했다가 왔고 아니 그티가랑은 말 하무케인요 하무케야 너의 두인의 쓰용화 딱가리 하무케야 너의 두인의 락틀용화 피슈바루 쓰여와오 요학도 묻히모 실렛세야 음말 Tusaksatua pisubaloa umayukwa waluto uvanisiakto. Takun nangitaalua takut seuga naktua ujala sunahanitto kuru. Pisubtua adlokju ujaaktua rangijua waluto. Itikakutua waluto. Tabunga nukhaktu walu. Sanitsia nung walu tu nukhaktu. Nekhatu walu rastugu. Nileng nekharau ganuldu nekhatu walu rikannu. Nalanu usongitu hukita magrastunga. Tabunga lu dakwa natsimini pilakkawama. Aishiv tilewa nukhagaratu naksugi. Ini kasih lauk sama yunga. Khima sesuguta inna. Uma yuk loka walu. Takut saun tu walu. Amma. Asya guptau. Tainna sayna alu. Dangu lauk sama milaka. Takanani sayna unga tokori asya ni. Utakka ulang mutilunga sinangani. Atik kok walu hatta suyu walu. Aunga ni umakun ning ino takun ya magpartunga tama na aktua ya hatarong ma ako sa aktua tama isiko ata nilo takut sa usay umasiko takut sa ulisya ma tama na doktagal. Takut saya gunakan ini kerana saya gunakan itu, tabun saya tak tua, tapi saya tidak usah lakukan semula, tapi saya lakukan seperti itu. Hari esok besar kembali, hari esok lagi lakukan begitu. Tapi nak usah saya makan juga, tabung kain orang. Kalau dia kalau dia mungkin akan usaha, nak umumi tabung nak tidak akan mati.
1: Kau yang nama iklu iya sih. Kau yang nama ik asyik. Oka rasa mayo kangitto. Uta kengu sungilu ti nilai kau tiga juma toa covid. Nono reganitin nit. Nono risin nilai kanu itu va. Nono kagayuk pa. Unika kata kau yaro tapona 1-888-896-4135. Ubaruni 9796151. Utak ini tinya ini jauh timing.